0: Sitten ollaan käyty läpi, mitä te olette oppinut, mutta miksi karate on hyvä oppia?
1: Koska oppii suojaamaan itseään ja ne lyönnit on myös suojaamista varten, ei et satuttaa toista.
2: Ei niin. Musta se on hyvä, kun oppii itsepuolustusta, koska jos vaikka joku aikuinen tai joku rospo tulee ehkä yrittää ottaa sen, tai joku, joka niin kuin ottaa lapsia ja käyttää sitä hyväkseen, silloin lapsi voi käyttää sitä itsepuolustukseen.
0: Tosi hyvä pointti.
3: Se on niin kuin, että kuinka voisi hitä, niin kuin jos tulee jotku rosvo, niin kuin yrittää ruona, niin kuin, ja sitten haluaa auttaa, ja sitten voi auttaa.
0: No, ootteko te kaadellut aikuisia?
4: Ei
0: vielä.
4: Vaan leikillä, kun on esimerkkejä tuolla tojossa. Niin,
3: silloin me teetään se.
2: Se on tosi hassua, kato. Silloin liiva niin kuin Peppi, sitten Jouva. Et sä mua voita mitenkään. Ja sitten... Puik.
0: Sitten joku tuli vaan kaataa. Hupsista
2: tai,
0: hei.
2: Tai jotenkin.
3: Vaan,
4: kato.
0: No, tota noin, tiedättekö te, mistä karate on kotoisin alkuperin?
3: Kiinasta mä luulen.
2: Mä luulen, että Japanista.
4: Japanista, Kiina.
0: Mitä Ossian sä luulet?
4: Japani tai Kiina.
2: Mä unohdin.
4: Espanja ehkä.
2: Ei se voi olla. Karate on kyllä... Mä tiedän, että se on japanilaista, koska meille sanottiin jotain japania.
0: No, tämä meidän täytyy selvittää. Eli karate on hyvin vanha taistelulaji, jonka juuret ulottuvat satojen vuosien taakse Kiinaan ja Japaniin, kun ihmiset alkoivat harjoitella tapoja puolustaa itseään ilman aseita. Nykyisen karaten perusta kehittyi Okinawalla 1600-luvulla. Silloin valloittajat kielsivät tavallisia ihmisiä kantamasta aseita. Sen vuoksi okinavalaiset kehittivät käsistään ja jaloistaan aseet. Näin syntyi karate, joka tarkoittaa tyhjä käsi.
2: Ja japaniksi tatsu on lohikäärme.
0: Tatsu.
2: Ja miso tarkoittaa vettä. Eli misotatsu tarkoittaa vesilohikäärme.
0: Sehän on aika cooli. Teidän jengin nimi ei ole sitten misotatsu.
2: Misotatsu.
3: Kissatassut.
0: Kissatassu. Misun tatsu. Mutta karates on tosi paljon kaikki eri sääntöjä. Onko niitä vaikea seurata, että muistaa kaikki säännöt samalla, kun tekee lyöntejä ja potkuja, pitää ajatella jalkoja? Ja...
2: Siis se on vaikeaa katsoa, koska tänäänhän piti tehdä mahdollisen paljon ääntä, jotta se kuuluu. Niin entä jos vahingossa tekee liian kovaa ja tulee ääntä? Niin kato, eihän voi tietää, miten kovaa itse lyö ja semmoista.
0: Mm-hmm. Niin siellä huuettiin aika kovaa välillä.
2: Kiai! Se tarkoittaa huuda. Kiai!
0: Ai! Eli te huudatte huuda.
2: Joo. Niin. Kiai! Me ei sanota kiai. Me sanotaan
4: kiai!

0: Mikä tuo on?
1: Käy!
2: Se on niinku, me lasketaan niinku, paitsi
1: uno,
2: silloin...
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...
0: Espanjalainen kaunis.
2: 1, 2, 3, 4,
1: 5, 6, 7, 8, 9, 10...

Kuuntelet lastenohjelman Rokettia minun Noora Holmin seurassa. Nyt minulla on tässä paksu pino bootsyrkkana ruotsinsuomalaisen koulun esikoululuokkalaisten ja ekaluokkalaisten oppilaiden piirustuksia. Sinä voit mennä katsomaan piirustukset Roketin kotisivulle, mutta kerronpa nyt vähän, että mitä kaikkea täältä löytyy. Aava on piirtänyt meille tällaisen sarjakuvamaisen piirustuksen, jossa tapahtuu kaikenlaista. Tässä matkustetaan Suomen laivalla, ollaan laivan diskossa, hypitään trampoliinilla, vaikka ulkona sataa vettä. Ajellaan autolla sateenkaaren alta, sitten tässä on jäätelöä ja sauna ja ranta, jolla pötkötellään. Myös Billin piirustuksessa on hieno Suomen laiva ja myöskin tosi värikäs sateenkaari. Ja täällä seisoo porukat laivan kannella. Emilin piirustuksessa on myös Suomen laivalta tuttuja juttuja. Ja sitten tässä on esimerkiksi Suomen lippuja. Lukee, että jäätelöstä Emil tykkää. Ja tässä on joku hauska hattupäinen tyyppi. Elian piirustuksessa on tämmöinen hauska kurpitsa, jolla on oikein iso punainen suu. Ja sitten tässä on myöskin laiva, jonka kannella joku seisoo ja siellä näyttäisi olevan Suomen lippu liehumassa. Ellien piirustus on myös tämmöinen tosi kesäinen. Siinä pötkötellään laivan kannella ja siellä on jäätelyä ja tuolla näyttäisi olevan myöskin kapteeni, joka ohjaa sitä laivaa. Ja pallomeri näkyy myös tässä piirustuksessa. Ester on kirjoittanut piirustukseen jäätelö isoilla kirjaimilla ja sitten siinä on kaksi hahmoa ja tuommoinen talo, mikä näyttäisi muumitalolta ja sitten oikein iso, todella värikäs jäätelö.

Olen täällä ihastelemassa bootsyrkkäläisten lasten piirustuksia. Frankin piirustuksessa ollaan Itämerellä, mutta nyt onkin yö, sillä taivaalla näkyy tähtiä. Ja laivan ikkunoista valot loistaa ja siellä vilkuttelee kaiken näköisiä hahmoja meille. Jordan on myöskin piirtänyt meille kesämökkipiirustuksen. Tässä on tämmöinen ruskea mökki ja sinisiä ikkunoita ja sitten tässä kuvassa on myöskin mukana jäätelöpuikkoja. Kevinin piirustuksessa on mummin ja ukin kesämökki. Se näyttää olevan tuommoisen korkean puun katveessa ja sitten tuossa näkyy myöskin tämmöistä sinistä vettä ja siellä joku on uimassa. Ja vieressä on myös tämmöinen rakennus, olisikohan se vaikka sauna, en tiedä. Ja joku seisoo, varmaan se mummi seisoo tuolla mökin ovella vilkuttelemassa. Ja Kurt on myös piirtänyt piirustuksen kesämökistä. Ja lisäksi tässä on tämmöinen perhe mukana kuvassa ja iso sydän. Det är min familj och min sommarstuga, tässä kuvassa lukee. Ja tässä on 4 hahmoa, yksi niistä on tuommoinen vähän pienempi. Ja iso hieno mökki. Leona puolestaan on piirtänyt sinisen korkean talon, jossa on punainen katto, eli sehän on tietysti muumien talo. Ja siinä pihalla seisoo myöskin tuommoinen muumipeikko ja aurinko paistaa taivaalla. Ja kuvassa lukee, että muumilaakso. Ja myös Luukaksen kuvassa näkyy tuommoinen sininen talo, missä on punainen katto. Se on tuolla vähän niin kuin kauempana rannalla ja kuvan keskiosassa on punavalkoinen valtava laiva. Siellä ikkunoista tosi paljon porukkaa katselee ulos. Ja on matkalla, onko hänen matkalla Suomesta Ruotsiin vai Ruotsista Suomeen. Nellin piirustuksessa on paljon sateenkaaren värejä. Tässä on 2 jäätelöpuikkoa ja sitten tuommoinen värikäs jäätelöannos. Sitten siinä on tämmöisiä hahmoja ja korkea muumitalo ja puu ja aurinko ja myös tämmöinen sateenkaaren värinen talo. Ja sitten täällä on piirustus myös tämmöisestä keltaliilasta Suomen laivasta, jonka tuolla ylhäällä kannella istuskelee joku hahmo, joka on matkalla laivan kanssa. Ja Ronjan piirustuksessa onkin kääriä. Hän taitaa olla tuolla lavalla esiintymässä. Siinä on paljon tämmöisiä värivaloja ja sitten kääriä vihreässä esiintymisasussaan laulaa siellä. Valentinan piirustuksessa on Suomen lippu. Sitten täällä on jäätelöä ja myöskin tämmöinen iso laiva ja tämmöinen laivamaskotti valmiina halaamaan. Walter on piirtänyt tämmöisen piirustuksen, jossa ollaan sisällä jossain talossa ja siinä istuu, ehkä tämä on Walter, joka istuu tuossa ja pelaa Robloxia. Ja joku sanoo Walterille, että ska vi prata finska. Sehän on hyvä ajatus. Jutelkaapa vähän suomea siellä samalla kun pelailette. Ja Viivin piirustuksessa on iso auringonpaiste ja siinä on sateenkaari ja siinä on laiva ja merta ja tämmöinen laivakissa. Ja Vildan piirustus on sekä kesäinen että talvinen, koska tässä on sekä joulupukki, sitten tässä on myöskin tämä laivakissa ja sitten tässä on iso jäätelötöttörö. Ja Vilda kirjoittaa siinä, että mä oon ollut Suomessa ja mä tykkään jätskistä, koska se on hyvää suklaata. Muita asioista, joista hän tykkää, on kaverit, leikkiminen, mummi, pikkumyy ja joulupukki. Kiitos kaikille tosi hienoista piirustuksista. Koska monessa oli niin kesäinen tunnelma, niin kuunnellaan myös yksi kesäinen kappale, nimittäin Kesäsmurfimaan.

0: Nyt lähdetään tapaamaan kiekonheittäjä Daniel Ståhlia. Hän on voittanut kiekonheiton maailman mestaruuden jo monta kertaa ja hänellä on myös kultamitali olympialaisissa. Kiekonheitto on ruotsiksi diskus ja siinä urheilija yrittää heittää sellaisen pyöreän kiekon mahdollisimman pitkälle. Onnistumiseen tarvitaan sekä voimaa että taitoa. Hyvä pyörähdys ja oikea ajoitus auttavat kiekkoa lentämään kauas. Daniel Ståhl kilpailee aina Ruotsin maajoukkuessa, mutta hänen äitinsä muutti Ruotsiin Suomesta ja Daniel onkin ruotsin suomalainen ja puhuu suomea. Sveriges Radio Finskan toimittaja Marko Säävälä on myös ruotsin suomalainen ja hän kertoi, että suomen kielen puhuminen radiossa jännitti häntä paljon enemmän kuin Daniel Ståhlia, jota hän pääsi haastattelemaan. Nyt saadaan kuulla, mitä kaikkea Marko ja Daniel juttelivat Danielin perheestä, suomen kielestä sekä kiekon heitosta.
1: Joo, me istutaan täällä Daniel Ståhlin kanssa Malmössä ja puhutaan nyt sinun juuret, ne suomalaiset juuret. Miksi ne ovat sinulle tärkeitä?
2: No totta kai se on tärkeää, kun mun äiti on syntynyt Suomessa ja muutti Tukholmaan, kun se oli 20 ja sitten mun mummi Leila asuu vielä Turussa ja Turkuja, että se on... Mä oon tosi ylpeä, että mä oon puoliksi suomalainen, siksi kun se on niinku hauskaa nähdä nämä kaksi kulttuuria, mitä meillä on niinku Ruotsissa ja täällä ja sitten myös Suomen niinku erilainen kulttuuri myös, että mä oon tosi ylpeä siitä, että mä oon saanut ne molemmat katsoa, että se suomalainen sisu ja ruotsalainen, kuin sanotaan, organisaatioihminen katsoa, että se on hyvä niinku miksi, se on niinku tako miksi katsoa, että mä oon myös niinku, niin se on tosi hieno juttu.
1: Minun äiti ja isä on suomalaisia, mutta mä oon syntynyt Ruotsissa. Mutta mulle tulee aina semmoinen iso hiki, kun pitää puhua suomea. Mutta entä sinulla?
2: Ei mulla mitään hikiä siitä. Että mä oon niinku, siis mun mieltä on vaan, että mä en ole mennyt koskaan niinku kouluun, opiskellut suomen kieltä tai lukio tai koulua tai näin. Että mä oon vaan puhunut äitin kanssa keittiössä, kun mä olin lapsuuden kautta niinku puhun hänen kanssa. Ja sitten kun mä soitan hänelle ja puhun hänen kanssa joka päivä, se on niinku tämä niinku arkisuomi, mitä mä oon niinku tottunut ja puhumaan. Ja sitten se on se kaikki sana, että mä puhun se turumuudet niin kauheasti. Totta kai. Se on sitä, mitä mä oon opettanut. Ja, että se on hauska ja se on... Ihan, että mä tykkään niinku kielen paljon niinku maailman kielet, että mut suomi ja englanti ja ruotsi se riitä mulle. Että mä oon vähän niinku ylpeä siitä, että mä osaan puhua melkein 100% suomen kieltä, kun mä puhun medioiden kanssa, että se on hieno juttu.
1: Todella, mutta mistä sä saat sitten isot hikit?
2: Ei mulla ole mitään hikit katoa. Mä oon vaan ylpeä, että mä oon myös suomalainen ja ruotsalainen, mut mä oon niinku... Niin kuin mä oon sanonut myös kaikki suomalaisille, että mä oon Ruotsissa syntynyt, mä oon ruotsalainen ja mä kilpailen aina Ruotsin maa, kun mä kilpailen heitän kiekkoa. Ja sit mä en voi niinku yhtäkkiä vaan vaihtaa maa, katso. En mulla se tyyliä noin tehdä, katso. Mä oon niin ylpeä ruotsalainen ja myös, totta kai mä oon tosi ylpeä niinku puoliksi suomalainen, mutta mä en mulla tommonen niinku motivaatio, että tehdä noin. Mä oon tosi ylpeä, että mä puhun suomea ja sit mä, niin kaikki nämä ruokakulttuurit ja kaikki nämä, mitä me tehdään jouluna tai syksyllä tai keväällä ja kaikenlaista, niin kuin ruottalaiset tekee myös suomalaiset tässä. Mä oon tosi ylpeä siitä.
1: Mutta onko sä koskaan ajatellut, että vaihtaa ja kilpailla Suomen edustajana?
2: Ei, en mä ikinä miettinyt tuommoisia asioita, kun mä oon, niin kuin mä sanoisin, että mä oon syntynyt Ruotsissa, mä kilpailen Ruotsissa ja suomalaiset ymmärtää sen myös, että totta kai ne ottaa vähän pannua, että mä en halua kilpailla Suomen maasta, mutta mä oon niin kuin ruotsalainen ja näin se on, kato.
1: No, entäs niin kuin Ruotsi-ottelussa, kiusaatko sä leikkimielisistä suomalaisilla kilpailuilla vai miten sä...
2: Ei, kyllä mä vähän hassuttelen, kun me puhutaan vähän, me jauhtaan paskaa vähän kautta, totta kai, mutta se on vaan huumori kautta, että ei se niin kuin vakava juttu on, että se on vaan hauska, että niin näin se on.
1: Sä oot voittanut kaikki niin kuin kiekon heitosta, paitsi Eurooppa-mestarit, mitä ajattelet siitä?
2: No totta kai mä haluan niin kuin yrittää heittää tosi pitkään siellä ja yrittää voittaa siellä, mutta meillä on myös... Pakko niin vähän niin kuin muistaa myös, että kiekon Eurooppa nyt on tosi kova ja että mä oon ihan niin kuin innossa sen nähdä kaikki nämä kiekkokumppanit nyt koko Eurooppa ja maailmassa nyt, kun mä kohta kilpailen. Ja mun, niin totta kai mun tavoite on, että olla ihan niin kuin valmistautunut siellä Birminghamissa, Englannissa, että mä olen että tosi pitkä sen.
1: Sä olet nyt 33 vuotta vanha. Mitä ajattelet niin kuin kiekonheiton jälkeen?
2: En mä sitä mitään ajateltu, vaan mä olen vaan kiekonheittä nyt ja sitten mä katsotaan sit, mitä tapahtuu sitten uran jälkeen, mutta nyt mä oon vaan kiekonheittä ja mä rakastan tätä elämää, että se on ihana fiilis.
1: Mutta mikä motivoituu sinua jatkamaan sitten?
2: No, mulla on se niin kuin vähän niin kuin, kun sanotaan suomeksi taas, se on vähän niin kuin, kun mä oon vähän kunkkunut, että mä haluan tulla legenda, että mä haluan niin kuin yrittää voittaa kaikki ja heittää enemmän pidemmälle, että se on siitä, mitä mun motivaatio on, ja myös, että meillä on niin kovaa niin kuin ryhmää täällä, treeniryhmää täällä Malmössä, ja sitten, niin, se on vaan niin kiva urheilu tämä yleisurille, että mä haluan vaan jatkaa, ja sitten sillä aikaa, kun mun inspiraatio ja motivaatio on mennyt rikki, sitten mä lopetan.
1: No kiitos Daniel Ståhl. Hyvät kiekonheitto kesällä ja tulevaisuudessa sinulle.
2: Kiitos.

0: Meidän Kläpit-ohjelmassa mennään nyt utterien kanssa nikkaroimaan. Mitä he mahtavat rakentaa?
1: Minun nimi on Meija. Olen 7 vuotta.
2: Minun nimi on Alice. Minä olen 9 vuotta.
3: Ja minä olen Lotta. Ja me olemme utterit liikkeellä.
4: Meijä!

0: Yksitoista, kaksitoista, yks, kaks, kolme, neljä, viis, kuus, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, yksitoista, kaksitoista, yks, kaks, kolme, neljä, viis, kuus, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, yksitoista, kaksitoista, yks, kaks, kolme, neljä, viis, kuus, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, yksitoista, kaksitoista.
1: Mites met oikein pykkäämään?
2: Mie hunteerasin, että me tehemään linnunpöntön.
1: En fågelholk. Sehän on mahtava idea.
2: Först måste vi såga brädan i rätt storlekar. Mie olen mitannut valmiiksi meterimitala, niin se on vain sahata mennä.

0: Maalammeko sen nyt?
1: Vilken färg ska vi måla med? Millä färgillä?
0: Mie tykkään sinisestä färgistä. Blå är min favoritfärg. Mie tykkään vihreästä.
1: Maalatkaa yksi puoli siniseksi ja yksi vihreäiseksi, niin anna mä sen kuivaa sitten. Det tar en stund för färgen att torka och så hänger vi upp den.

0: Mihin puuhumme panema linnunpöntön?
1: Mie tykkään tuohon. Trädet som står där.
0: Sehän on komea mänty. En tall. Den blir ju perfekt.
1: Vi behöver en stege för att sätta den högt upp.
0: Ja, jag mekikun ylös. Huija, olinpa korkealla. Det är så högt.
1: Titta inte ner.
0: Oj, älä kato alas. Älä kato alas. No, vad tycker ni? Mitäs tykkäättä?
1: Rohki hyvä.
2: Heippa hei!
3: Sä olet kuunnellut meidän Kläbitten ohjelmaa Ytterit liikkeellä, Meija, Allis ja Lotta Ytterin kanssa. Ja tämän oli kirjoittanut Lotta Ytter, Mats Jonsson on toiminut teknikkerinä ja mie Elina Isakson kruukka producenttina. Ja tiesithän sä, että kaikki meidän Kläbitten ohjelmat, ne löytyvät koska vain meidän webiltä. Kuulumapa siellä. Hei parallaan!

0: Meänkielet, barnprogram på meänkieli och svenska. Berättelser för alla med barnasinnet kvar.
1: Hörs i Meänradio varje måndag klockan 17:50.
2: Och så givetvis på webben och i Sveriges Radio-appen.
3: Meänkielet!
4: Roketti on kohta lopuillaan, mutta luen vielä yhden koululaisten kirjoitushaasteeseen tulleen vastauksen. 9. luokkaa käyvä nimimerkki Minttu Suklaa kirjoittaa suomalaisesta musiikista. Morjens. Mä oon Minttu ja nyt tähän kirjoitan mun suomen twisti-juttuni. En oo ihan ajatellut paljon tai oikeastaan yhtään tätä mun suomen juttua ja en oikein usko, että mulla on mitään semmoista, mutta jos pitäisi sanoa jotain, niin se koskisi suomalaista musiikkia. Mun juttuni on jo pikkulapsesta asti ollut musiikki. Mä soitan kitaraa, klarinettia, pianoa ja laulan ja kuuntelen musiikkia ihan jatkuvasti. Eniten tykkään Beatlesista, mutta kuuntelen myöskin Radioheadia ja Mitskiä. Kun kuuntelee niin paljon musiikkia, niin kyllähän löytyy suomalaisia biisejä, joista tykkään. Kun olin nuorempi, pidin Antti Tuiskusta aika paljon, etenkin Peto on irti -biisistä. Nyt kun olen vanhempi, niin kuuntelen vähän sitä ja tätä, mutta mä tykkään aika paljon bändistä Levy and the Leavings. Heillä on hyvä diskografia ja oon halunnut kuunnella heitä lisää sit kun on aikaa, mutta oppilaana menee niin hirveästi aikaa läksyihin. Silti, jos en oo ehtinyt kuunnella niin montaa heidän biiseistään, niin tykkään En tahdo sinua enää ja Elämä ikkunan takana -kappaleista. Kuuntelen yksittäisiä biisejä ilman, että kuuntelen kyseisten artistien muita biisejä, esim. Pikkuveli ja Kauppaopiston naiset. Useimmat suomalaisista biiseistä, joita kuuntelen, on kuullut ekaa kertaa, kun äitini on soittanut musaa autossa. On kuullut radiostakin biisejä, joita on sitten lisännyt soittolistaan. Mun mielestä on kivaa kuunnella suomalaista musiikkia, koska musiikki on osa kulttuuria. Siinä tuli tosi paljon musasuosituksia, suurkiitos. Kuunnellaan nyt kappale yhdeltä Minttu Suklaan tämän hetken suosikilta, eli Levy and the Leavingsiltä.

0: Tämä Roketti-ohjelma on nyt lopussa. Kiitos kun kuuntelit. Muistathan myös antaa Roketille Sveriges-radion apissa sydämen, niin se pääsee sinun favoriittilistallesi. Apista löydät paljon lastenohjelmia suomeksi, kun kirjoitat hakuruutuun lastenohjelma. Moikka! Roketti!
1: Meän raadion, meän pyhä.
2: Huomenta, huomenta, sie kuuntelet meän pyhää, joka tällä kertaa nauhoitetaan täällä Pajalan studiossa. Ja miehän en tietenkään tohi luvata mitään, mutta tämä viikonloppu näyttää aika sateiselta täällä Tornionlaaksossa ainakin. Miltäs kelit on sinun suunnalla? Oletko sie tyytyväinen tähän augustin alkuun, eli oliko sie toivonut vähän lämpimämpiä keliä? Se vähän riippuu missä päin Ruottia, eli pian aikaa Suomea, eli muualla maailmalla sie olet, mutta ainakin pellossa, missä mie asun, on ollut aika viileät ja semmoset sumuiset illat jo. Semmonen syksyn ennuste, mutta sitä mie en tohi sanoa ääneen, koska se saattaa olla, että minun kollega Pia Pantsare suuttuu. Hän haluaa, että kesä on ikuinen. Vähän myöhemmin tässä programmissa lähemmä kylästelhen Liviöjärven kylässä. Kylä, joka tunnetaan oletikin yhdestä mööpelistä ja pian aikaa sulla on jo ajatus, mikä se saattaa olla. Muuten se selviää vähän myöhemmin. Sama kans kuulla Kivijärven kylästä aika likellä Korpilompoloa, missä järjestetään juoksukilpailu ja se on 55. kerta, kun se tehdään. Se on pitkä traditioni siellä. Saamme kuulla, miten se lähti liikkeelle ja kuka siellä on jatkamassa sitä perinnettä. Ja perinteistä, kun puhumaan, niin lähemä Hanhin Vittikolle. Siellä niitetään heiniä vielä hevosten voimilla. Meidän reporteri Maria Heikka oli paikan päällä, kun tämmöistä fiiniä vanhanaikaista tornionlaaksolaista perinnettä tehdään siellä. Mutta ensin miekin toivon, että kesä olisi ikuinen.

0: kaskin.
1: Neljän suora ja kesä ikuinen. Sie kuuntelet meidän pyhää ja nytten peruutama ajassa suunnilleen viikon. Koska viikko sitten Matarengin hanhinvittikon kentällä, eli tämmöinen fääbuudeli karjamaja, niin kuin sitä sanotaan suomeksi, siellä oli heinäntekopäivä. Ja siellä niitetään vielä heiniä niin kuin vanhalla perinteisellä mallilla hevositten kanssa. Ja minun kollega Maria Heikka lähti sinne kohtaamaan muun muassa Margot Styrkkiä. Hän on myötä tässä hanhinvittikon ystävissä, eli hanhinvittikos Vänner. Ja hänelle tämä paikka merkittää villin paljon.
2: Olen täällä ollut ensimmäinen kerta, se oli 2005, että nyt se on rapeja 20 vuotta. Mm. Olen ollut joka kesä melkein.
3: No kuule, mitä tämä paikka merkittää sulle?
2: No tämä on kesä ja täällä on rauhallista. Mm. Joo, mitä minä sanon? Tämä on jo Tornionlaakson mulle. Se on semmoinen luonto. Kaikki on säilytetty aivan niin kuin se oli silloin, kun alkuperäiset 1850. Mm.
3: Esa Helakoski täällä hevositten kanssa heinäteossa hanhivittikossa.
4: Joo, nyt on ainakin, onkohan tämä 15 kesää täällä, mitä minä olen niittämässä. Ei niin suuri ala, mutta ja paljon kiviä, mutta tämä on vähän enemmän näytösluontoinen niitto. Ja tähän asti mennyt hyvin.
3: Mitä se merkittää sulle, että siellä saat tehdä näin hevositten kanssa töitä?
4: No, minä olen halunnut pitää yllä tätä hommaa ja kun mulla on vähän vanhoja taitoja. Isältä oppinut, taikka periaatteessa tämän niittämisen on täällä Aavasaksalla kyllä opetellut itse sitten ja hevoset kouluttanut siihen. Mutta mä tykkään tehdä hevosten kanssa töitä. Mm. Eihän mulla ole traktoria.
3: Ei mitään, ja siihen teet mettissä kanssa. Kuule, onko sulla useampi paikka, missä sinä käyt näiden hevositten kanssa?
4: No ei nyt. Olen minä käynyt markkinoilla ja niin kuin Raanujoren torilla oli vasta. Ja Seskaröissä kävin keikalla siellä Haaparannan alapuolella. Siellä oli semmoinen tapahtuma Vankkurella, ei niittohommissa, mutta tätä niittohommaa voisi tehdä tietenkin semmoisella kylätapahtumissa, että näkisi nuorisokin, että miten sitä tehdään. Mm.
3: Kuule, näyttää siltä kanssa, että tämä kiinnostaa ihmisiä, että monet on tullut katsomaan.
4: Mm, onhan se, ja varmasti sitä ei näe monessa paikassa. Ja tuo niittokonekin on semmoinen mielenkiintoisen näköinen värkki, että se, ja hevoset tietenkin. Mm.
3: Hei, mikä sinun nimi on?
5: Adessa.
3: Adessa, sulla on oma hevonen matkassa täällä.
5: Joo. Keppihevonen.
3: Kuule, oleksi koskaan nähnyt, että heiniä tehtään näin, niin kuin täällä tehtiin tänä päivänä?
5: Kyllä mä joskus olen nähnyt, mutta en muista enää missä.
3: Kuule, mitä sä tykkäät tästä paikasta?
5: Tää on tosi kiva, me käydään täällä joka vuosi.
3: Joo. Mikä on täällä sinun mielestä parasta?
5: No ehkä hevoset.
3: Fiini päivä tänä päivänä, mitä sä meinaat tehdä täällä?
5: Varmaan aion ainakin nyt ratsastaa tällä mun kepparilla ja sitten aion varmaan auttaa heinätöissä ja syödään noita juttuja, mitä tuolla on.
3: Kertokaa, mitä teidän nimi on?
6: Emma.
7: Emma.
3: Emma, mitä sinä tykkäät täällä hanhivittikossa? Kuinka täällä on?
6: Kanoja.
3: Kanoja. Mitä sinä sanot siitä, kun sinä näit hevonen, joka lyöpii heinää siinä? Oliko hieno hevonen?
6: Joo.
3: Ja täällä on matkassa, onko se Fammu, mummu?
7: No joo, mummuksi minua sanotaan vain, joo.
3: Kerropa kyllä. Sinun nimi.
7: Anna-Maria.
3: Mistä päin te olette tullut?
7: No olen alkuperäisesti tuolta Meltosjärveltä, eli Ylitornion Meltosjärveltä. Ja olen muuttanut jo yli 30 vuotta sitten Ranskaan, olen siellä mennyt naimisiin ja nämä on näitä minun jälkeläisiä. Yleensä aina kerran vuodessa käyn täällä Suomessa näin kesäloman aikaan. Että nyt justiinsa oltiin tulossa ja minun sisko Riikka, joka asuu Ylitorniolla, niin heti mainosti meille tätä tapahtumaa ja meillä oli täällä treffit sitten.
3: Tämä Ruotin puolella ja hanhivittikolle.
7: Niin, no joo, hänellä on täällä omat traditiot. Hän käy täällä aina ennen joulua ja lähettää meille sieltä ihania kuvia. Että nyt on ensi kertaa mulla täällä käynti ja tämä on aivan mahtava paikka kyllä.
3: No. Oleksi ennen nähnyt, että tehtään heiniä tällä mallilla?
7: Kuule, mulla on lapsuuden muistoja, on, heinänteosta on, mutta siis en enemmän semmoista koneellisesta heinänteosta, että on ollut traktori. Mutta mulla on yksi semmoinen lapsuuden kuva, että on tosiaan vielä hevonenkin siinä. Äitin syntymäpaikalta Laviasta on semmoinen lapsuuden kuva, missä olen harava kädessä. Joku ehkä 3-4-vuotiaana olen siinä. Ja, ja joo, että jotakin, se rentohevonen on sieltä jäänyt mieleen mulla. Ja tuota, iso, hirveän iso tietenkin pikkutytössä se näyttää ihan valtavalta se hevonen. Ja se mukava heinän tekotunnelma, mikä on aina ollut, että se talkohenki ja se semmoinen kesäinen olo ja yhdessä puuhaileminen, niin se on, tämä on ihan juhlaa mulle.
1: Näin sanoo Anna-Maria, joka on syntynyt ja kasunut Meltosjärvellä Ylitorniossa, mutta nykyisin asuu Ranskassa. Reporteri oli Maria Heikka. Ja jos te haluatte nähdä, miltä se näyttää, kun heinää niitettiin hevosilla siellä Hanhin vittikolla, niin käykää meidän Facebookissa eli Instagramissa. Siellä on filmi. Ja minä voin sanoa, että se olisi kyllä aika jännä testata omitten hevositten kanssa tehdä just niin kuin heiniä. Nehän itse syövät nimittäin aika paljon heiniä, niin ne on kyllä nykyisin hevoset aika lailla niin kuin lomalla, kun me ihmiset saamme olla siellä repimässä ja raktorilla niittämässä ja sitten nostamassa niitä heinäpaaluja. Mulla tuli itselläkin nostettua likemmäs 1000 paalua, semmoista pikkunippua, 10-12 kilon heinäpaalua tänä vuonna ja oli kyllä makea träningsvärkki sen jälkeen. Hevoset sait nauttia niiden tarhassa. Pistämäänpä tässä hevoskappaleen soimaan, niin jatkamaan sen jälkeen sitten juoksukilpailusta Kivijärvi-loppet.

0: Feija Åkerlund ja Joonaksen ystävät ja pikkulintu valjasti hevosen. Nytten lähemä kohti Kivijärven kyllää aika likellä Korpilompolaa Pajalan kunnassa, missä piethään juoksukilpailua joka vuosi augustin alussa. Se sai alkunsa jo 56 vuotta sitten. Meidän reporteri Maria Heikka kävi praatimassa miehen kanssa, joka sai idean perustaa tämän juoksun. Tässä kuuluu Harri Palo.
1: Mie ja yksi kaveri, me asuimme Luulajassa ja me laukoimme yhtä täylinkiä Tyynalyffeni. Ja päätimme, että kyllä me saatamme tämmöinen pitää Kivijärvessäkin. Ja niin tehin.
2: Mutta kuulee, tämä kilpailu, sähän on kasvanut vuosien yli. Muistaaksi jotakin semmoista rekordia, eli...
1: Joo, to. Nyt on hynranitti niin, että täällä oli fylföljante 300 syykustykken.
2: Ja juoksu on kans saanut tunnettuja nimiä, kuin esimerkiksi Kristel Maybäck ja Larri Poromaa paikan päälle. Mistä se johtuu, että Kivijärven tullaan kaukaa kans?
1: No siitä se johtuu, kun meillä on niin hyvät palkinnot. Se on.
2: Palkinnosta se on kiinni?
1: Joo. Mm. Ja sitten meillä on hyvät terängpaana.
2: Justiin. No onko sulla jäänyt sitten joku semmoinen muistimieleen? Siinä olet tullut matkassa aika monta vuotta järjestämässä tämä.
1: Oli silloin, kun me saimme niin kuin Larri Poromaa ja Kristel Maybäckin laukkoa täällä. Mm.
2: Kuinka paljon sinä engageeraat itseä nyt tähän Kivijärviloppet nykyisin?
1: Ei nyt mieleikään ruuhoa kotona.
2: No tulethan sinä olemaan paikan päällä heijaamassa.
1: Joo, se saattaa.
2: Mutta kuule, kuinka se tuntuu sulle sitten, että tämä kilpailu on saanut uusia voimia tekemään tätä töitä?
1: Sitä on hakenut uusia voimia koko ajan. Nämä katsovat, kun me ollaan, me ollaan 100 vuotta heti kaikin tässä.
2: Mitä se merkitsee sulle, että se jatkuu?
1: No se on hyvä, se on hauska.
2: Kerropa sinun nimi.
3: Kalle Andersson.
2: Kalle, minä kuulin, että sinä ja Harri, te olette hoitanut näitä paanoja monta vuotta.
3: Joo, no siitä lähti, kun olen siirtynyt tänne ylös takaisin, niin minä asuin tuolla Piitteon ympärillä ennen. Näin. Sitten kun minä siirryin tänne takaisin, niin silloin olen Harrin kanssa, minä olin päänänsä silloin, olin ennen näitä nuoria, jotka nyt on alkaneet. Paljon olin minä kahden, jotka on maailmaa. Pavanat ja semmoiset tehtiin puhtaaksi ja niin, että Harrin kanssa minä olen molemmat.
2: Sulla oli joku muisti tästä?
3: Joo, että Sami Jaurejärvi laukkoi kauhean paljon täällä ennen. Ja tykkäsin, että tämä on kaikkiin paras treeninki kaikille hiihtäjille ja kaikille. Mutta se oli Suomen joukkueelle aina joku treeningit silloin, että ne ei saattaneet laukkoa. Aivan sen vuoksi, että tässä ei vain saata aivan täydesti laukkoa. Sinulla hätyy pää olla matkassa siksi, että sillä on kiviä ja kantoja välissä, että hätyy katsoa, mihin jalat panneet.
2: Kuinka se tuntuu sulle, että tämä kilpailu...